پار محمد کے نام نے رحمت خدا کی آ گئی حاجی کو تھامنے مشکل کی کیا بساط ہے عاشق کے سامنے لے کر نبی کا نام نبی کے غلام نے طوفان کی موج